0: Mchala wa mbogo. Yata chiruma munti nze. Ndimu kwano. Ndimu anjina wacha kwenu batisenta. Baba yogira gantina hivyo bufuzi binu munangi. Ochitegera. Yavudeyo na agamba. Bato ngozi za kawefuwe. Obente katika yukurongo segwanga Uganda. Buli mwezi. Baja funanga yorumu kagorumu. Barongo sense eno. Ensi yafuka nchafu. Okuva mu east, genda mu west, genda mu central, ate ne mu south era bide. Gwanga lino okulongosebwa ate kubuwaze. Nabanja, Prime Minister wa Gwanga. Agamba, egwanga ligenda kugalawo sawa satu. Nze kitegeeza, mbampise ku misanvu, mbantolose. Chitegeza ndi kumulimunze kati chitegeza sawe mba no fulumano eitha nongosewa no kumpi oba no kuduke nyuzi nsanya kuchundu changida niso kulongosa kuwe kuganga bagenda ligala kwa mwaka fana nyinga kugudure masaka de kulimoto kanemu sawe mpaka za asatu ukumaka fana bajinja road kujama atiro kubiro kunte wale moto kanemu nechigiri ne boda bodo kukwata yu kukwati lako mazo kungosali mba na amatu. Kwa mwaka fana nyinga mchibuga ya Kampala wakati tawali munta hatambula wakati wasempa kasawa nya lockdown read all the part 2 sima nyo genda kusinzira okulongosa eri uchilabu utia nebu ambilabia nenzi juu kilebise elebio mju kumcha mwami kwa baita Godfrey Mutabazi weru wengu ya kezo mungogo na alioka kubabalalu alioka kubabatuze nako baba yise lwa bulungi bwansi omuchara na banja agamba ebyabalwanya bizemu singa muzanyira eja sizo kunsanyusa polisi yaisize ganti banange kakutanda ke kakutanda ne wakusanga kukubungu otambula ngo uvuge moto ko uvuge chivuga ko uvuge galo uvuge chibuli chimwe chitambula oja kajutuka labo bakwatira obutalongosa kati tumanyi oba government yakikoze eti wakati mwabave mbalala basi zitambula obati mwatambu derero abave hoiba abave mbali bane mutubulire bokuwe simumbulira basi zatambude ubo zitambude we sawe mwezi tukira mungendo kuimirira mtani ko kulongosa ngabwe mbiye buza na bwe buza ato vinzile mkwanga gulie wansi. Mamu wanga haja tisimu genze. Mkwano gwango mulunji katigwao. Mwakura ito ugenda kuroti. Ugenda furu mwode mulugudo. Ugenda kulungu sa mkompa undi. Mama anja nakaita saidi zao. Ibuna maya. Ukuzutia mnango. Unova yeri wansi ilo yambuke mkatu wedding center. Kwa mwaka fana na haja tizainabu mjizi. Ngokiri dempola mpula mchika jao. Haa? Ya bae. Awa jivu wambao kiri kitia. Jitufati. Kari. Kwa zile msamutama medako msambu mida zile zilo. Nse wendi wa samarizi nze wiki yange. Noru na kuru wange. Katisima nyigo kiri kitia au. Obwida au. Banangi. Awa cheba ita. Ebina ababiriwo byetulinze nzati singwize jina program itande extra barwa mukaga saa 10 mpaka saa 12 zo kumacha itakuzira msamfu 5700 yakuzira msamfu 823 nkaga ala
1: yona
0: tata
1: we wale kuweza mwana wange
0: bwake disibu
1: bwake ndio na haruna kwa kumasikia mwana na sana
0: aruna ngo kedi chichi
1: mganda wange njara kugira kulongosa ukenye
0: nkole sewa tebiri bukukera na kugenda esawa ziri mpaka kunya totubuza abuza
1: mwema manamba anjo mwema kwa ya koze aguwa gide kubanga anze naliwa kumulembe waba atunga waba kuwa atani waba sonyo waga wato ina katanda alo kuya ni kabintu waba atunga vachafu ya nitu wabi sega nga kukwana nubu tandale lana wabu ugeleko
0: awetulagao sebo
1: kakati wabula chesimanyi kakati nabana abali muwe na wagena mbaga muyimirira omulongo muwe.

0: wao
1: echila gilo chini ndi
0: eh
1: wali wa sigara sibaga basimama
0: Bambi ya tani kile wakula ya suze munonga alanga nenga matei wachia mwani mwome tina wani udawa ya suze alanga bange mulongo
1: Bambi
0: umtale ya tani kile wakula
1: agamu gene mulongo se
0: mulongo se nenga ba iye wachia mwani
1: asasi la saide kwa mutana wakulonda ya aba itati ya muja mwenye gira
0: ati wali uwa na baba ndaba kajiti mafundeyo na iba nage mkanda wange kuna wakulonda
1: uloku ulida
0: Asi kuli ya nakulabi yeko
1: Wakuli de
0: Banavana wibase ni soku Banavana babala Oma indi no okuwala matani kila kuzio Na iba nabana matani kila kukumi
1: Wanji
0: Baga mba kumi Habili
1: Uwuntu wama laba mkumi
0: Banavana babala Kina walabi yeko Government ya tetende sebanange
1: Balita kuwanga Uganda sivu
0: Ochibuza nga afande mpima.
1: Kale wabari nyisibu.
0: Owari kantu kuseku bantu bange.
1: Eke.
0: Okusoke na damu ya weli yasi.
1: Nyisibu.
0: Muna ugenu muzata.
1: Mm.
0: Kasori juma.
1: Mm.
0: Afande mpima. Ne ajati mpima.
1: Ah, okay.
0: Bazu kukeba salimitala wangu mwungi. Nambiru nazifa.
1: Agambate na mbiru.
0: Nambiru alhamdulillah. Agenda yeah. Kulungu satana akulati.
1: Wali akina kulongosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nsasira abaina flight mugenda kola mutya. Kubera simanyo babo mnatuka ku airport arabaja kigali kyao. Yange nchage za ko bipima bima mukikoze mutyao. Ah. Kama wanji.
2: Kama wanji.
1: Sibu.
2: Weba ze katonda.
1: Weba ze katonda.
2: Okuzuka ni mkube simu. Ni radio nyingi nyezi nama simu gwe chirono buno obudde.
1: Owo simye.
2: Zuko mkube simu.
1: Jende rongo se.
2: Kale, kakati burumonti ya ngambye. Manager wa pike, gira chitufu. Onojira, onolongosa. Uganda tunaba kutuka kulongosa gwanga.
1: Wanji tata?
2: Aa, bila vigambo byange. Uganda tunaba kutuka kulongosa gwanga.
1: Soke tuunye.
2: Tuunye. Kubanga. Kubanga. Basiko mele planning gira. Chivuga bachiterezi. Dini basiko bakolechi.
1: Malengose.
2: Bene wansi. Aba kubavu. Atembu ate teri kukola.
1: Ato wavu no kulongosa nukua ataganina wa.
2: Wanji?
1: Uwafu nukuna ungo sabi kwa daga nina wa?
2: Enge, ato ongambye?
1: Eee.
2: Ukwela sawe mu, nye, ukwela sawe mu.
1: Eee.
2: Sikenda, tedi kukula kagali.
1: Ehe.
2: Piki, piki, motoka.
1: Amato, biona.
2: Amato.
1: Boko.
2: Amata, nina kubuza kubantu wangi, nina kubuza kubantu. Nete, chintu jo kulongoza. Chintu wa tuka mjona tumerenga abantu.
1: Eee.
2: Mbazi gogo bayo la kupalo na kukuza useti Tuwe chini Tena
1: Owae tuto kulungosa
2: Nambito kubanta nambito kubanta
1: Esimu
2: Yenja tuto kukweba za dubaku yola amanyo gaina
1: Mana wajola
2: Aba kuwata kao na uli ya kukubawa malawichi nama no obuse Tabo ono manager wa pike ya diyo mnukua nangabili jiba baba likonkuliti
1: Esimu
2: Ila pika diyo mkwa natukua gara nyua nukusewa nukusewa Aten soko kutegeza abantu wangabina kabugo Chema nyua nge mtuba Fred ya agena miezi mnana Mwenye kwa tawa kutebea eri suwa nina kabugo
1: Akai
2: Obubuweta kabuchusiza
1: Na abo mwenye kwa ngeloashite mwefa mwenye mwenye ni mtuchali na kupano wano ni mwenye talanji yangi
2: Lanji yunji ya gara ye?
1: Hii, leta ne business tujirangi wana abo mwenye kwa nga kupikao
2: Obadde ogala lanji chenkana chi nze kwanga nze nsobolo chi ya ne nkufunira yoko
1: obadde oyagala kupa chenkana chi
2: namba yango jina
1: aha nze sina namba za muntu
2: gamba gamba gunda kama gunda kwa kwa namba yangi unomami akola kusawa kumine miyani inyande la vide mutwe ye
1: ani yesimani kusivu de
2: ani
1: ani
2: unomami akola kusawa makumande sawa kumine inyande la vide
1: senga tuinama zei gubu itamwana bye
2: tamuzo kubantu kale ninafoka ni mkwa kulanji
1: nakuwa
2: hiko nizikiriza nila se Antone Geno minister samu manjama yiba yinyokolo bulonji Antone Geno waliko mchala Justin Mbabazi ini wakusuma mama ye sina chiniche mugamba yambe nyo mtu wawansu konsanda zetako yu Mbabazi RDC waliko mwami Aji Chitaka Sulait dipiswa kujinja lodi sebo Aji Chitaka Sulait msajia mkosi nyao kujinja lodi azine wazoko mwami Abrahamu DPC tukunda ni awaguku CPS mkampala yuwa linyo kolobrunji elambuza basida mbukabe mbuza waduwa mwami CLO akirizi atula kuligeni Jinja Lodi atasa nyobu mbiko noza ni
1: okay.
2: Waduwa mwami Chibike tusarana ye awe wakiso tusarana ye Chibike CLO mpangisa gani domo yu Chibike amukujiramu tansebe DPC blaiti alinsanji bisaja mkosi nyo atasa nyobu bi ye DPC wangi Esther ini wakusu nene ita ina vizugo ina mkela mulunji nyo
1: kari msimu de
2: osika msime mgambe olo di Kampala msija mkozi nyo osika msime olo di Kampala
1: kari osika msime olo di Kampala ee wadema nyumize mbozi ya Godfrey Mutabazi wale ruengo ya kuwa haba anturu insunga yokulongo sa mnange weyatuka mkaruluche bamu kola katiba sentebe mbasasi dabagendo kwe simbao na wisi abantu mwenye bakuweza mtu kulongo abantu ngate bagala kulongoza abantu ngate bagala balagira tabazi bamu kuba karuna uluma era manya akola birungi bambi mba abantu bali bako bago bundi bayabulira wa amwanji
2: sebo Ndani mnywani wange?
1: Ta, mnywani wakuchi.
2: Mnywani na ye.
1: Taba ntuyo wakusu mwabachi.
2: Nina enera vya jenera vila mumu kama wange.
1: Gabo ini enera kajewe ragamu chikulu nyecho.
2: Seira gamu kama wange.
1: Kari kuza kubakusu.
2: Seira gamu kama wange.
1: Okay.
2: Uno ye mkama wange alikuwa mafuta.
1: Ala ina mafuta sebo.
2: Sebu oinama futa ilo inama sanyalazi mkama wange
1: sebo za siri pasta
2: likuwa masanyalazi kubanga budiwe mpita wuna sebu
1: sebu
2: abasajja banga amba chankaga tuwakuli deo kupalo FM echido
1: amina sebu
2: webali nyo webali didala temate masonga budu unjini programu mbutufu programu ene nyumidu wabantu wanji nyo
1: okay.
2: Atoso mesabudunji nyo agaba dewo ogatemate mabudunji nyo
1: amina
2: yomu na agategira
1: okay
2: webali nyo webali didala
1: sebo
2: okulonda kwa bachali ino iwachiso tata amanya gigo genyini ingini ya chanka agampu nga wachiso ngabu dijo
1: mgis
2: aha webali nyo kumutegira tata na tambulanga nawe
1: okay
2: nero unakuzo encha nandu kutwala ko mu kisawe impiringi sawe tugende okubira ne muze kiyimba
1: oyagala kumpiringisa
2: unatunde impute kitemu ba kunsabye sebu tuite kwawo mu kisawe impiringi sa muze kiyimba unatunde impute
1: kati nkulindo genda kuno na sebu ngene ndiye kumbuta
2: aha ubona ari akiro meka tudumara bose botware ko ne tutware ko ne wone senga ujyari
1: ee bona giye bari banazara bona mu kisomo
2: aha nabo ginda batwayira ko kumputa sebo sikurimba no
1: okay
2: ndo nakuru icha wisi mu ginda tambura ko ne cyankaga
1: kano nyiga butsi zange bano
2: era mukama wange mbadde cyakugamba musima kandi kintuntu Nemu kwa nugo musima kani kintonto mulenge de computer mulenge su wano akachiko okulonda oluna kuwe gura bachiala tata luko seguro kwa tambu debulunji nyo iwachisi no luwa kubandi akachiko kevi okulonda kwa nimba omulamu ze Simon vyaba kama yagenda na atugamba ate wandi siza
3: Tagenda kulonda.
2: Mwishitabe chuo kulonda. Nuboboy nanda gamuntu togenda kulonda.
3: Yomu balonze.
2: Na ya techa ne unchiza tata. Abachila balonde da ukusenti juu dinga. Mtofu wendi budonji. Na yu somye chitabo chine cha gundi. Echa balonzi. Oluwawe deonga mtofu abayi nanda gamuntu banji nye weru. Bagambia bobo inanda gamuntu unge suma mpunga. Jangolo onde ine ngamba kati obudde abantu basamu obukulonda bibatu gamba byachu hiddewo neda ababadde bayininda gamuntu balonze bulungi nyo neda ngabiri mu munana banange nteka teka binabi dabiti ekikonde kyandivuga no
3: kulonda sentibi
2: iyo kulonda sentibi kubanga batu gamba nga nobo inanda gamuntu naye nga tuli mu kitabo kirunda
3: tuina kulonda
2: toina kulonda na yebi achuse mutata
3: nkisibudi
2: ila ili mpunga ambade nchagamba besi mbio kubwa sentebe bantu bantu kumina basa tutata
3: kuchifochimu
2: na ye echaba sanyula kubambi bate sabona bonhabafu nebizinda adobiyagwe buu gila mutwe mu bayi nza kati ugamba
3: batambula lumu
2: aha tugenda kwa mpunga bonhabu gila mbundi gumu
3: Chavalim bibina.
2: Nani budi omwai nechi bina achi.
3: Wow. That's good.
2: Na inga buna batani kwa mwondi gumu balo ndo wupapula wu nambe mu namba bidi kati ya wu. Kwechi kuwata kwa mwondo bolo nda nambe mu.
3: Ngagoka soka mu.
2: Oyizo tani kuku jangu ugamba bantu batani. Ati ya walo.
3: Dibete ya genda chamu kanga uwama zedda.
2: Kazia uchikuwa hata kugwe.
3: Okay.
2: Ukwewe lila mungo ino mkisa gwe. Na ye omkulu sebo tuwa sadu chigoi.
3: Okay.
2: Umiti ingizo na chaba lebe za.
3: Omkulu sebo tuwe.
2: Sebo tuwa sadu chigoi omusaji omusira mwoyu.
3: Mm-hmm.
2: Nira nekupalo kwa lia atumbude.
3: Okay.
2: Nira bezibi la pasente jichikumi tata.
3: Umuwako megasibo.
2: Ayingiri de echenda mwetano
3: ba igwe
2: na ye nemuze chimba kutumidi
3: okay
2: na yonu na kuruwe chata ata nkwesize walibo nechama ni watarike nina kulabi ya muzika kuhuza joni mutarika li simati
3: kale mkwani
2: na yenga habili mumu nana banangi mulonde busobozi tolo ondati gundi tunyua fembio mwenge gundi ayogete mwenge nyo kubanga
3: kejia basi sebo tuwa na amarako
2: sebo tuwa lindi kula idabange vikamba inabi tono njina yaba antuwa inabi gambo
3: na nabogo
2: nabogo lina achamu kabanange basi tuwa mulaba
4: chukumusi mkutumisi mwenda Pal FM created BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
5: Echifuwa chikule medeko. Chiku siwa, chira akira. Techiku tuka, osabubi. Na wali na senyiganga taku guwako. Kozesa, Lugave Cough and Flu Syrup. Ate gwalumi ziwa alusa zinga ziku isabubi. Ufune chiketo, owa gasi murubuto. Kwe kozesa, Lugave Alusa Syrup. Musange mufama sene duaga shop sizo na. Liaka kasiba National Drug Authority.
6: Kala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Ya gambo mbaka wa Allah ukusasira kwa Allah kubele kuye ne mirembe. Itha sami'ikumul muadzin. Wimba mulido muazini. Fakulu mithila ma yakulu muadzin. Mudemu ngo muazini wa gamba. Kuno kwe kwazi na kwa salatu al-fajr. Kupal FM.
7: Allahu akbar Allah.

0: kuchikumi mumsa wakati zimila pala Africa Radio tuwa kala kwa nizana dhichali mu program ya fe muli liza Reloaded D ala miaka jyotu nga dhichali gula nere ronda vya watu mkulongos
1: oh no, nejona unumilwa nyumo kwa DJ singa wali DJ
0: Nanti zokusoma kwa
1: kwa mwende mpuri yengi doza ni saka pesa ni mwende wa wana wakala pulo halo nakonse cha halo
2: nyanya
1: nyanya
0: ngira chapati chawali
1: pulo lo nema mebo gero ulimyo tukanga kanga wa hatu hau chokora jona
0: jona watu mwende edo kula ku radio tuwa hitu mwende wakula ku radio wadu kwa nga waina manya kume ni hatano
1: njibu chawa
0: wa zina inu msa chama na ingo wa mwicha anga Fabiano kampire mpe
1: wawo
0: DJ la kurele ku radio good kusimba kudeyo Ye janga DJ kampere pesumanya Fabiela dededede ya inanga manya nga 10 ya jirega nga basuna bora bekala nga somchi
2: basuna peni
0: nga bajirega nga ye master wabwe yo kanga gamba ye yagamba nga mwali bakolesa CD katika ko ulire
1: nera ba jona ga gaba nga manje bona katira ko ga ina go inari mu Go professor po kwa
0: leki. Nisi sige manje.
2: Yani.
0: Sige manje. Sige manje nyo.
2: Adoko wede mnyido so kwa
0: kwa kwa kwa kwa. Amanya agono gantunda.
1: Professor po kwa leki.
0: Kata bulizinya di nyanyiri di hali. Kwa kwa tu di kumpe.
2: Neo na go get de.
0: Mama. Na hindi kugawe buli umweri nyadye. Kati chikwese chikeda kwa sa.
1: Wanda manya.
0: Buli umweri abanga neri nyadye. Umani kataba anawe, botu wera miyake jemitejo. Walubi wa kuwana wa nevyo Paulo. Kati nguli ya kuwana kuhite hili nyari. Ya kuwana kuhite hili nyari. Kati zia gedanga kunga anya wendi.
2: Hava nyaga wa baby.
0: Si ba baby, bali bantu wakulu.
2: Mbe.
0: Mbe. Mbe.
2: Hava nyaga wa baby. Gawa baby. Mzejo na suwa chukuba wawo.
0: Baba basajja. Nuzo mungu bravo wende mugenza. Na kana kana kana.
2: Teta suwa kuba basajja.
0: Kana kana kana.
2: Menangi mlangi dadi mto. Munde wa Jona. Indi chito.
0: Kole mtu wa.
2: Nzena. Indi chito. Tunuliro ndawe.
1: Mtu bambi.
2: Mtu mtu. Mtu
1: wa nyumye mkambini yako bambi. Mtu wa bambi.
2: Mtu wa
0: nyumye
1: mkambini yako bambi. Kwa mgambi ya Jona.
0: Kwa mgambi ya Jona.
1: Kwa mgambi.
0: Tanga la kwa zaba chara mwena. Mweba le nyumye na wafude mbufumburu wa kuangula bifo. Tanga la kwa zango li mbaka wapala mendi. Nga buwadu kwa maka. Ngo msaja tuchwa mwela bongo tuchwa mtekira. Ngo li nga chara. Umsaja amuleka kwa kwa naite ina kafu. Bana anga msaja tuwirwaneko.
1: Rika dawa kwa kaza kinga muna yafuna sendo. Mani sendo zibafu mkwe mpitivo kama nubuka mazi.
0: Nzema na kuwani ya nofuke chicholi. Nzema na kuwani na ya abachara wa chimpade bada ya mudide mkubami. Muba mruwanyi na
2: vuhu. Abachara wa chimpade manisha chitegeza.
0: Chitwali dawa. Yere na
2: wume. Nye na kukala kuyaza ya mama ango. Mluni mama maza. Mama maza zija tu celebrating kana kaluko tu wakalide.
0: Na kwa hiyo mtu de kujinja. Linga.
2: Yela wonga le kuangula kaluka na abachara.
0: Nimaga le kochi. Yada ya mbade kala jena ya gade.
2: Abantu bayo mweba le kuwana mange kalulu.
1: Kadi che kwa ya bide.
0: Yada ni kana.
2: Mbade kukadi che.
1: Sibi
2: ma.
1: Ni mama wera
0: kiki ya ishe. Mama mane duba kwa atafula. Kati mbu mkosi nge ya kadi. Akula bizayo.
2: Mama mase. Omani le dinyali
0: mama anji.
2: Dinyali kadi. Nse agenda nukunga mati na agenda kwe simba hundo za kebula wiki echi.
0: Nese
2: kwa. Nenge simbo kwe unsa ya bade naba chala era ya zeko.
1: Nese kwa wabda wa isa vrundi
2: sito. Ya zeko mama ngomluni.
0: Wati tumtole autu.
2: Mwenye ayena
0: tumtole autu. Mama afu tumtole autu.
2: Ndi mwana wanaba chala.
1: Bama mama bade mwinza mani miramua. Ndi mwana ya bade kuna agina agani na ho.
2: Ndi mwana wanaba chala mama masi.
0: Bagara kujira awalonzi mwena mulundide mirembe ngabiri mnala kulola basente be. Basente ba bete sete simugene mwesimbeo. Kuzi barunda bakandet. Barunda da.
1: Barunda.
0: Nako ka mugongo.
1: Ka mugongo.
0: Ni kwa karuko mugongo
1: bakwa. Mugongo kaswaza munange. Wabade mkwano konga takusimbe lo ganuka na ensinga nzibu.
2: Omanyi wabo mkazi gwenalabye ngalaini yo mwekomeri. Nenga yayi nakaba.
0: Abana ba.
2: Nengango bayi kuchalo wabanze kuchalo nsenga.
0: Nina ngivao.
2: Mvako.
0: Nangi.
2: Au kati kidi
0: chimu. Ngendera ntia,
2: eh? Mvako.
0: Nze Paulo ngulira amazimu. Akarube kati nebo bango li darling wabantu. Bana nga bantu sibalunji.
1: Sibalunji.
0: Bantu sibalunji.
1: Nayo ne
0: banu. Dada, mmoya yatiriskamu. Nze Paulo natusene nga kana suka sulwa bibina bino balimba.
1: Balancing.
0: Nze nebo ba chawe chibina.
1: Mmoya
0: tatisi. Choka tina omuganda okuchalo. Taina yomulamuwe. Kale taina
1: yo. Ori agenda funanga ne baganda be basimbe kumulala. Eba nanga watu. Mama ni tapa wewe na baadhi ya dakika baadhi umkazi la kufundi chukue ri na agua na thinking.
0: Ni zaka ruki ya mama. Sasa yeye kana mtaanua. Sasa yeye kana mtaanua kwa
2: kuwezi. Hey, wewe mkono. Yeye kana mtaani.
0: Kuna walupo na wengine alim. Tata wengine alim. Mwana walupo.
2: Kati ni zaka kuzaliwa kwa mwana.
0: Ni yamzaruka.
2: Mwana. Ni watu mtu kwa kwa. Ni kama chuma na hisi makuchitawe.
0: Okusinzira ku government yegwanga la Uganda esifugibwa mu Musajja Tabuhaburwa miaka na sentebe wa district loko chairperson wa district asasulwa bukadde bubiri ulira
2: anti wa district
0: chairperson oweyo kusatu asasulwa mtwala na
2: afuna
0: muko ashegera chairperson wa LC2 ni LC1
2: mtwala gumu buli mwezi
0: Kati basendibe. Abataina ewabwe ngabapangisa ngabasentebe ngasiba fumbo kwanga nzina labanga tata wanga sentebe nga tusuza abantu ewofu nga mchara bamukuye najira akola chi nasuri ewofu mama nasura nga abuda
2: kachira kachina kasimba nga weso
0: kati sentebe wote wasanga pawo lago kazi we na je wostori chasura
2: wali we asoge chigambo chevogira
1: ndira bachabanga no uri ne bwaba ze yamuligwa ugenda wachiya
2: yo nalwo
0: abaga chigambo
2: chevogira chimanyi
1: ku muziki ti yegera ndira no ugenda ku muziki ti
2: tachimanyi
1: kwa mukerezia
0: ti yegera
2: ayo ateka chechabani abera ku muziki ti
1: antona
0: ku wakati zengoma akafanani nga mchara wanga nkubye nezukia wanante batainachi musajja
2: ngakubika
0: natwanu kuduka kumulopa
2: ngakubye watu kae mabude muzivye kagamba sulo noke tunaliweze encha ngosule wanabachala
0: nochimaite twakabala paulo
1: I'm going to go to the house.
0: Akaruko masende beka juu demo bablo kwa mata kama mungu mno na mochi.
1: Wala nchi yangu na biya kuzambiulens.
0: Ashiri.
2: I'm not going to be able to do it.
0: Eka tete bimanyi.
2: Bana ge tata ange bamusasire.
0: Amateka tegamanyi ebyo.
2: Omanyi kati amateka gakati. Ekitunewe bakimenya
1: tete. Tete ako. Tete awo atayagala kwega nja yega yinde banange okukusinga ngorumukiriza nokabana mansonyi we. Wemba naso bagamba bible tugamba bamukisabe tonda bibamanyi bibakoze ne batakoze nokamba mukama. Samsonyi we bimanyi byekoze ne manya ne kutamanya. Katibana kwa watu yako na msangu kwa mtu mnao kukwa mtawara kwa kukusimanyi. Ya tonde! Baso njiwa, baiti saa.
0: Wangala sabira, abali makumera, mwena tuwa usu, tuwa suwa umba, duwa za katonda, zibatase. Na mwababu la chivumba, achabu ze miaka kuminezi. Jiba miaka naku. Naku kuminanya. Achabu ze. Nindi sasira abana abu. Abana abu mtungoyo ya bula.
1: Irabambi bali munnaku etalo jeka kwa kala kusasire ne ku family ya Mayanja makwano bafe ba Mayanja family
2: I don't know.
1: Gambi kabaka kisa mkono bambi nje nani manyazi likabuzirisi.
2: Kabaka kisa mkono. Kulangira wete agoku no nyelezako.
1: Tali ya mbira uta.
0: Kwa bacha alongo sababu wa nyusire.
2: Bama ze doku lonja.
0: Seda mudi doku yonja.
2: Omwezi obuja. Baga ambye buli Saturday semba yu mwezi kuba kuyonja.
0: Nde laga ndeko chemute wana kuingira mayumba.
1: Amsaji alanda kamule nisipuku ngagina kibira kubuza uratu ni mchafu chafu. Uratu wa mtuku.
2: Nde kwa mkisaji ya kubi ya bantu mchibuka chiboko.
0: Gama kubida.
2: Kwa nyoku yonja. Manyo mungu kubaku ito uembuya. Nala uembuya.
0: Nianze wallahi billahi musirika ali nkuba ku rwafu yonja
2: ndeto je yonja
0: ni mugamba vaye nyonje program yo program omugudiza ndolde ngekutusibwako
3: Wefuni de Statin Sora, or was some Kurich Damage to Dech Tangara, Navy Sanyu Seminar and Kumori too. Ngo Sasura Nusu Sanfuso Kabari Runako, Wefuni de Statin S50, Ngenejirako, Etara, Wachaging Resimo, Lithium Battery Yamani, Radio Ngerinani Wateka Flashi, Kwasanom Zindaro Gwa Bluetooth. Ati wobo wetago kwe yongiro kunyumidwa. Wefuni de Statin S130, Ngayejirako TV ya incha satumebiri, Kwasane subscription ya Statin.
4: StarTimes Solar, more than just solar. JetTech Security Uganda Limited, ye company ehuobu kumi, obuwa nanyini. Tuinawa kumi ya matende kuburonji. Baine mpisa, atinga bama nche bakora. Tukuobu kumi wakao, kubusiness yo, abama banka, nebitongole bienja ulo. Tukuro kuno nyeriza, kumusango go, ate mungeri ye chikogu. Tukuobu kumi kumukoro go, ba bodyguard, neli dika, turunga mizwa polisi ya Uganda. JetTech Security Uganda Limited, tusangibu ntinda, kumata zoe, esimu, 0500 000 mukaga mukaga muenda. Oba, 0755-11-12 JetTech Security Uganda Limited. Call on us and rest.
5: Kadeka muzanyo. Mpaka zama somero ka primary gov silamu. Zakuba onga wili mutano go musanfu. Bili abili mumukaga. Ku Twin Brook Schools. Okutandika sawa bili ezo kumacha. Paka kumina bili ezaka ungezi. Mumunabana okutikila champion. Uma games. Jango binkane mumupira. Okuduka. Okuga. Table tennis. Sakone mizanye mirale minyuvu. Tuzimbo wa seluganda. Wandi se somero lolero. Gokuwa kunoti musanfu muenda nya. Bili e mumunana. Muenda tano. Naughty Uma Games Zuagidwa Palevem Plascon Presidential Initiative on Banana Industrial Development Infinity Concepts Friday Call Net Twin Brook Schools Uma Games where unity meets competition.
6: Simiango Diary Supply Limited Gematagoka Gorino Kuaba Nabo Ne Familia Yoyona Gasingane Mubitumbe Bienjauro Mugwanga Kudipo ya Fenkuru Makai Lord Natete Masanaf Diary Okumpine Church Mperere Diary Kubyenyanja Ekanyanya Katwe Diary Opposite Kakumba Complex Kawempe Diary Okumpina Katale Bwaise Diary Kuchena Weru Kawala Diary Kukawala Road Samona Diary Kusamona Natete, Bitala Diary, Kubitale Natete, Kasanga Diary, Opposite, Karina, Konanywa Kumataga Sibyangu, Diary Supply Limited, Wojoka Kasa, Ntobadi Tonywanga Kumata, Okumanye Bisingao, Ziramusamusamfu Bidi, Anamunya, Anamumwenda, Chenda Mutano, Oba, Ziramusamfu Munanemo, Chinana Mumwenda, Asat Mutano, Nkaka Munya, Sibyangu, Diary Supply Limited.
7: Bwakede, wasuzo tia Uganda, koloko koyake, ama chago, gafusa ama nyufu, gateno runakuruo, rweyonge dokubero ruakabi, wambulizganya nunji, kula voice bando ya MTN yona, wakati wesawe mune bidezo kumacha, wefu nile dachika satu wezo uwerere, ezikuwa MTN kwa MTN, nga zima lorunakururamba, nyiga star, emu noti noti stabili emu hashi, ofu nile dachika zezo uwerere, bulirunaku, sumulure chivozi cho, kewera kukabite wo. Kwasa ganyazi hasozo, kubira kumuzei. Sumulura omuliro kukurimu neda chikezo uwerere, okuvamu MTN. Ngaturi wamu, inkura gana ya fitere mesebwa.
8: MTN.
9: MTN, irunga mizwe chitongole chi Uganda Communications Commission. The Pearl Doctor, eno ye program, mwitufundira abakugu, nga batusomesa ku buvo bw'endwadde ez'enjawulo, nenzi janjaba yazo. The Pearl Doctor, buli lwa mukaga, okuva ku saawa 11 ez'olweggulo, paka ku saawa 12 ez'olweggulo, wano ku 17.9 Pearl FM, ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
10: Okutandikira ku nguudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiro kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namutiko w'enkubafu dembe oba wakati berekete w'omusana ogw'emimula ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna w'omunke ggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna Ebe kudu mguanga, chikumusa vukatunyeze mwenda. Pearl FM, ekula ryo mtu wa bulijjo.